Mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby, där är det också risk för köer i samband med broarbetet. Har du andra tips då så kan du nå oss på 020 999 444.

0: De fortsätter att sjunga.
1: Ja, åt helvete båda två. Nej, men... Backstreet Boys. Det är, vet du, jag växte upp på Dalaberg på 90-talet. Jag fick lyssna på de här i smyg.
2: Ja, det förstår jag. Jag hade också hånat dig.
1: Backstreet's back.
2: Åh, gud, så dåligt skob.
0: Camilla Wikberg gör oss sällskap. Hon har jobbat på här under morgonen med samtal till polis och räddningstjänst och allt vad du har ägnat dig åt. Men du har också kikat till våran tråd.
2: Ja, och vad många det är som har postat bilder. Vad glad jag blir.
0: Ja, vi har en efterlysning ute där vi eftersöker bästa höstbilden då, för att vi behöver en ny omslagsbild till våra sociala medier. Och som ni levererat i vanlig ordning. Alltså. Någon speciell bild som är fastnat för extra mycket?
2: Oj. Jag blir ju förvånad när jag ser den här otroligt vackra bilden över Bäveån. En tidig morgonpromenad har Kristina Olsson tagit den bilden. Sällan har väl Uddevalla sett så bra ut. Det är väldigt dimmigt, man ser inte så mycket. Nej, men den är jättefin.

0: Du vet, jag blir ju förbannad, va? Jag tycker ju själv att Uddevalla ser deppigt ut när jag bor här. Du får inte snacka om Uddevalla!
1: Nej, jag vet. Förlåt alla.
2: Åh, jag blir helt varm när jag kikar på Marie-Louise bild. Hon skriver här: denna bilden tog jag i söndags den 20 september. Motivet är stenbron vid Kvistrum i Munkedal.
0: Jag vet! Jag fastnar också för den. Ja. Det är någonting med så här broar och vatten under och såna här grejer. Det är något där. Ja.
1: Vatten gör ju så mycket. Kolla den här som Camilla Lisborg har tagit då, nere vid Oliden i Trollhättan.
3: Gud alltså.
1: Också vatten.
2: Ja.
1: Och så är det ju Trollhättan.
2: Och solen där som glittrar och glimmar.
1: Ja, det är så fint. Mm. Och vad många fina platser vi har i vårt område.
0: Och Maria hånar mig, för hon hörde mig berätta om svampfadäsen där. Att jag inte vet vad någon svamp är. Hon har en korv full med kantareller. Mm, jag blir bara arg när jag ser det. Ja. Det är en jättefin bild, men jag blir ju arg.
1: Ja, men du kan ju gå hem och lyssna på Backstreet Boys då. Känns det säkert bättre sen. Nej, men vi har ju den här bildtävlingen. Den vinnare kommer vi inte utse idag. Så fortsätt att posta bilder. Du har några veckor på dig. Vecka 41 har vi sagt att vi utser en vinnare. Mm. Vi håller lite på vilken dag vi tänker oss där, va?
2: Ja. Mm.
1: Och vinner du så har Rebecca lovat dig 2 biobiljetter. Skob har lovat dig en elbil. Och jag lovar att du får pryda P4 Västs omslag på sociala medier.
0: För av juridiska skäl. Ja. Vi skojar ju om elbilen.
2: Vi.
0: Jag ser kanalchefen där utan bara... Så nej. Men det hade varit kul, för vi vill inte ha den. Okej. Okay.
2: Okej. Det finns plats för fler bilder.
1: Ja!
2: Om du vill vinna elbilen, så bara skicka in din bild. Alltså. P5 Sveriges Radio heter det i våra sociala medier. Alltså, tusen tack till er som skickar in. Det är så fina bilder. Om man blir sugen på bara lämna studion och springa ut i naturen med en gång.
1: Ja, ni är bäst. Ja. Om några timmar så gör jag det, Rebecca.
2: Jag går på semester idag.
1: 2,5 vecka.
2: Hon som bommade hela sommarsemestern tar istället ledigt på hösten.
1: Kan ni ha?
2: Ja, det kan vi ha.
0: Fint längs bävern.

0: Wilson Phillips, Release Me i P4 Väster. Vi har vår reporter Peter Olsson på väg till Brålanda med anledning av då toppfrysnyheten som kom här under morgonen.
1: Ja, men så är det ju. Konservärtsproduktionen i Brålanda återupplivas. Söker odlare för 1 000 hektar ärtodling i Dalsland och Skaraborg. Det skriver tidningen Land. En stor nyhet för Brålanda. Jag menar, toppfrys var ju i många år en institution där. Men de lades ju ner av brittiska Nomad Foods i april förra året. Då gick den tidigare vdn Joakim Bratell in och köpte fastigheten genom ett nytt bolag. Och nu har man gått ut med ett så kallat odlarbrev då. Man söker odlare där ute till säsongen 2027 för att köra igång produktionen igen då. Så det har vi. Vill vi ta snabbt Färgelanda?
0: Absolut.
1: Vill vi det?
0: Ja.
1: Ett HVB-hem ska öppna i Färgelanda kommun där företaget söker just nu behandlingspedagoger till sin nya enhet enligt en platsannons som vi har sett. Företaget skriver att de arbetar med ungdomar mellan 16 och 20 år som har missbruksproblematik och begynnande kriminalitet. Så det är väl en del av det du hör i nyheterna.
0: Mm. Ska vi ta en sväng till USA också och bara Donald Trump helt kort? För det har ju varit mycket kring den här mannen, det är det ju hela tiden. Men senaste då, det handlar ändå om att han har satt stopp för vissa medier då att få bevaka eller komma nära i Vita huset.
1: Så är det.
0: Man får liksom inte vara med på de här presskonferenserna längre då, träffarna som är där då. För att han inte gillar helt enkelt vad vissa kanaler rapporterar om. Han tycker att de är för negativa, han tycker att det är fake news och så vidare då. Och sen har det ju andra mediekanaler som har liksom stött upp där och bojkottat det.
1: Just det, till och med Fox News som man kan ändå beskriva som väldigt positivt inställda till Trump-administrationen och sånt. De i solidaritet med de här andra medierna då har gått ut och också bojkottat, och det var någon presskonferens som man körde där alla medier tillsammans klippte ljudet. Man hörde inte vad han sa.
0: Nej. Och nu då så skriver justitiedepartementet i en inlaga till den här domstolen som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier att tillgång till Vita huset, det är ett privilegium, inte en rättighet.
1: Nej. Så, en sidonyhet i detta är ju att han kort efter att han förbjöd flera av de här medierna startade en egen tv-kanal.
0: Trump TV.
1: Japp.
0: Det känns som att det är ingenting som överraskar en längre när det gäller den här mannen.
1: Och jag vet inte om det ingår i grundutbudet på kabel-tv.
0: Nej, det vet inte jag heller.
1: Men vi får väl se. Men det här är ju såklart en stor snackis i USA. Man pratar ju om First Amendment. Det är det första tillägget i deras konstitution, så att säga. Freedom of speech. Rätten att yttra sig och yttrandefrihet och sådär. Så det är en stor sån diskussion som pågår just nu i USA faktiskt. Det är många republikaner också har hajat till och tycker att nu har det gått lite för långt.
0: Ja.
1: Men vi får väl se vad som händer där.
0: Ja, idag då så väntas en federal domare i Washington DC ta ställning till den här stämningsansökan då som de här tre medierna har lämnat in efter att ha blivit utestängda då i fredags.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Jonas Blue och Dakota tillsammans där i Fast Car heter ju låten. Henrik Zell heter mannen som alldeles strax levererar nyhetsminuten till oss från Ekot. Bland annat då om den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak som idag suttit fängslad i Eritrea i 25 år. Mer om detta alldeles strax då här.
1: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
1: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.

0: Duffy bjussar oss på Mercy. Hanna på trafiken bjussar oss på läget just nu ute på våra vägar.
1: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Däremot så kan det bli en del köer på länsväg 160 mellan Orust och Uddevalla vid Sundsandsvik. Där är det ett bergarbete som pågår till och med 4 oktober, så trafiken regleras med trafikljus och hastigheten är sänkt till 30 km i timmen. Sen på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby, där är det också risk för kö i samband med broarbetet. Tipsnumret 020 999 4 44.
0: Och då går vi från Hanna till Skob. Det är dags för nyheter här i P4 Väst när klockan nu är 9:30.
2: Ja, men vi tar oss till Brålanda först. Konservärtsproduktionen i Brålanda återupplivas och söker odlare för 1 000 hektar ärtodling i Dalsland och Skaraborg. Det skriver tidningen Land. Efter att brittiska Nomad Foods la ner toppfrys i april förra året så köpte den tidigare vd Joakim Bratell fastigheten genom bolaget Tresta Frys. Nu har företaget gått ut med ett odlarbrev med syfte att till säsongen 2027 teckna avtal på 1 000 hektar, varav 350 hektar blir ekologisk. Och vi har vår reporter Peter Olsson på plats. Vi hör mer om detta om en liten stund. Ja, i somras fick hemlösa Micke i Trollhättan äntligen en egen lägenhet efter att ha tagit sig ur ett spelmissbruket hyreskontrakt som han fått med hjälp av kommunen. Men det blev en besvikelse när han första gången låste upp dörren till sina egna 22 kvadrat.
3: Som du ser själv, standard på lägenheten, inte det bästa. Man ska inte gnälla, man har tak över huvudet, men...
4: Du har en diskbänk, en spis som är sedan 70-talet. Fläkten består av vad då?
3: Det är ett fönster som man puttar upp.
4: Här är alltså ett takfönster som det är meningen att du ska öppna när du gör mat. Regnar det eller snöar här och du står och lagar mat så går det ju inte.
3: Nej, och eftersom lägenheten är så liten så kommer ju lukten sätta sig.
4: Du har kylskåp på dig i alla fall?
3: Det har jag, men jag har ingen frys.
4: Var har du mikro och sånt då?
3: Jag har inte köpt den för det finns inga uttag i köket. För att...
4: Du har inga eluttag i köket?
3: Nej, inte en enda.
4: Ska vi ta en rundtur i övriga lägenheten? Mitt emot här så ligger ju toaletten då.
3: Ja, som du ser.
4: Och då är det... Oj, här får du huka när du ska kissa.
3: Ja, jag får köra tjejgrej och sätta mig. Faktiskt sant, och det är samma om jag ska borsta tänderna eller raka mig. Så får jag sätta mig och så huka mig fram.
4: Har du pratat med hyresvärden då?
3: Nej, när jag flyttade in så hade jag skickat mejl om... Fris och spisen och fläkten. Och det enda svaret jag har fått är att jag blev fritt fram att köpa egen fris. Sen inga mer svar har jag inte fått.
2: Och vi kan berätta också att vi har utan resultat i nuläget i alla fall. Sökt hyresvärden MKL i Trollhättan för en kommentar. Reporter Angelique Wahlgren. Du hör mer om Mickes situation i förmiddagsprogrammet, så det är bara hänga med. Och ska vi ta ett väder på det? Det gör vi. Under morgonen så har det varit lokal diesel och dimma, i övrigt molnigt och lokala regnskurar. Temperatur 13-16 grader. Svag sydvästlig vind blir det. Ska vi se om det har kommit någon mer uppdatering? Nej, det är det vi har än så länge. Jo, molnigt, tidvis regnskurar ikväll också.
0: Regn och grått, så kan vi sammanfatta den här dagen då.
2: Ja.
0: Som det ser ut i varje fall. Så får man försöka bjussa på lite glädje och sol inifrån istället. Från själ och hjärta. Vi får försöka nästan det.

0: Let's go. Shakira och Burner Boy, Die Die heter låten som du hör här i P4 Väst. P4, betonar lite extra nu då. För det är ju nämligen så här att just Sveriges Radios P4-kanal har blivit nominerad till årets radiokanal.
1: Fint.
0: Ja, på den här guldörat-galan då. Mm. Det är ju som svensk radio och poddprogram och sådär som ska prisas på den här galan. Och nu kan man alltså, om man vill, rösta på P4 som årets radiokanal. Va?
1: Det är klart man ska göra det.
0: Eller hur?
1: Vi är ju årets radiokanal.
0: Motivera Skobe.
1: För att vi bjuder på högt och lågt. Vi bjuder på tårar, men vi bjuder på skratt. Vi bjuder på allvar. Vi bjuder på senaste nytt hela tiden. Och ärligt talat, vi är ju liksom din beredskapskanal. Trots att ändå en av två i studion har erkänt totalt att han är helt oförberedd på krig och kris. Men skitsamma, vi är ju bra på att förmedla nyheterna när de väl kommer.
0: Ja.
1: Så vi är liksom ditt allt i allo.
0: Ja,
1: och det är det du önskar att du hade hemma.
0: Och du som lyssnar är en stor del av den här kanalen också. Så genom att rösta på P4 så röstar man i princip på sig själv också.
1: Lite så är det.
0: Ja, det kan man väl göra. Guld. Orat, alltså guldörat utan prickar då. Guldorat.se, där kan man gå in. Och så kan man bara klicka i lätt där vilken kanal och så här programledare och så där som man gillar. Så får vi se hur det går för P4 som radiokanal.
2: I kväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
3: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
2: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
3: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet, klarar de av och ta sig hela vägen, eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
2: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling, inklusive en målvaktspensionering.
4: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
5: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget så har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
4: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
5: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Och försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
2: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.
0: Susanna Andrén är det som har gjort oss sällskap här under morgonen, gett oss alla våra sportnyheter. Stort tack för detta då. Med det så är klockan 20:10 och då vet du vad det är dags för.
6: Smartast i P4.
0: Du kan bli en vinnare den här lite grådassiga onsdag förmiddagen då genom att vara med och tävla i Smartast. Kvalfrågan måste du klara av först och främst, och det handlar om en folkkär artist som nu kommer ut med sin första roman. Biografin heter Jag såg hur vi var stjärnor. Nästa vecka så släpper hon dessutom ny musik, och jag undrar, vilken är den här artisten?

Vilken artist är detta då? 0522 67 0080. Du ringer in till telefonsvararen, säger det du tror är rätta svaret, vad du själv heter och gärna också var du bor någonstans. Så det kanske är du och jag som snackas vid alldeles strax. Och i vanlig ordning, har du aldrig varit med tidigare, ja, då har du förtur rakt in i programmet. 0522 67 0080. Vad heter artisten som nu kommer ut med biografin Jag såg hur vi var stjärnor?

0: Vi lämnar Ten Sharp med You. Jag bara återupprepar frågan. Vilken är artisten vi söker idag i Smartast? Hon med den här hitlåten nu. Artisten som nu också släpper sin första roman då, en biografi, och dessutom nästa vecka släpper ny musik. Vem är det du hör? 0522670080. Så ska vi avgöra smartast tävlingen här alldeles om en stund. Men innan dess tar vi en runda till Brålanda. För det har ju kommit nyheter här under morgonen om att ärtproduktionen i Brålanda återupplivas. Och nu söks då odlare för 1 000 hektar ärtodling i Dalsland och Skaraborg. Det är tidningen Land som berättar mer om det här idag. Och Peter Olsson, nu är du vid en ärtodlare i Brålanda.
1: Precis, jag åkte förbi gamla toppfrysfabriken på 45an, åkte norrut en bit, svängde vänster. Och så kom jag till Hanna Yngve som är ärtodlare. I vilken generation då?
2: I tredje generationen är det. Så farfar började provodla åt toppfrys och sen odlade pappa åt dem och nu odlar jag och min syster.
1: Och nu får ni börja igen efter att ha gjort ett uppehåll då när produktionen där lades ner. Hur känns det att få den här nyheten?
2: Det är ju jätteroligt. Alltså det är ju väldigt kul att vi kan producera ett livsmedel så nära. Och sen är det väldigt bra för oss att få in baljväxter i växtföljden. För den binder ju kväve. Så att då kan vi använda lite mindre gödsel till nästa gröda. Eller få en högre skörd på nästa gröda. Så det är jättebra.
1: Ja, vad har ni gjort nu den här perioden när det inte har varit aktuellt att odla det här för försäljning till fabrik?
2: Ja, då har vi odlat åkerbönor istället. Vi odlar ju nästan bara utsäde här på gården och då har vi odlat åkerbönors utsäde då, som sen till exempel mjölkbönder eller grisbönder kan så nästa år. Då.
1: Men du odlar hellre ärtor då?
2: Det är ju väldigt roligt med ärtor för att det är lite mindre jobb. Jag slipper ju tröska dem. Så det, och sen är det väldigt roligt alltså, att det finns här och att det har funnits länge. Och
1: historien, släkthistorien också.
2: Precis, och man blir lite sentimental och så. Men framförallt är det väldigt roligt. Och det är roligt att se när de kommer ut med sina konvojer och tröskar av allting på en kort stund och så.
1: Hur snabbt går det att ställa om då och börja med ärtodling igen?
2: Det gör ingen större skillnad för oss. Vi odlar ju, det är ju samma som att odla bönor. Liksom. Det gör ingen större skillnad.
1: Men du sa att du kan inte göra det nu direkt till nästa säsong?
2: Nej, för nu eftersom det verkade som att det inte skulle bli mer konservärter, då satsade vi och odlade ganska mycket bönor i år. Så nästa år har vi ingenstans att ha ärtor för att det behöver vara 8 år emellan, eller vad det nu är, 6-8 år emellan baljväxtåren för att förhindra olika smitter och så. Så att 2028 så tycker vi att det skulle vara jätteroligt.
1: Då kan ni komma igen igång.
2: Ja, precis. Mm.
1: Du, vad säger du? Vad betyder det här för bygden och för lantbrukarna här om den här verksamheten kommer igång igen?
2: Alltså det är ju framförallt väldigt bra att det finns arbetstillfällen här. Det gör ju jättemycket. Och liksom att man har någonting gemensamt och odlar ärtor som grupp liksom.
1: Tack så mycket Hanna, du får gå tillbaka och pilla med jag störde dig i arbetet med såmaskinen här.
2: Ja, jag håller på att byta hjul på såmaskinen för jag ska ut och så höstvete nu och det är det sista vi gör i år i princip. Så att det är lite mycket.
1: Då ska jag inte hindra dig, tack. Hej.
0: Tack, säger vi till Peter och Hanna då i Brålanda. Nu, min sann, får vi ligga i här för att hinna med smartast. Den sista kvarten knappt som vi har kvar av programmet. Men, hallå! Vi behöver ju en rätt svar. Efterlyser namnet på den här artisten då som nu släpper sin första roman, en biografi som heter Jag såg hur vi var stjärnor, och dessutom släpper hon också ny musik. En artist som spelas ofta här i P4. Har du koll på vem det handlar om? Ring in nu 0522 67 0080. Du som aldrig någonsin har gjort det tidigare. Passa på idag, kanske är din tur just idag. Så sätter vi full fart mot ytterligare 3 frågorna.

0: Där var ju Peter Lemark, Du och jag mot världen. Frågan nu det är, vilken artist var det vi hörde alldeles nyss här i kvalfrågan till smartast? Jag tar och anropar Åmål, där hittar vi ju Dan Andersson. Hallå Dan!
1: Hallå!
0: Hej, det här visste du. Vem var det vi hörde alldeles nyss?
1: Ja, det var Lalle, så ja. Det var inte så svårt.
0: Nej, det var det inte. Kanske var för lätt kvalfråga, vilket gjorde att först ringde ingen, men nu är det många som har ringt in med rätt svar. Okej, du, vi får nästan trumma på här i rask takt för att hinna med resten av tävlingen också. Men det är ju tre frågor som väntar och ja, det är en t-shirt som ligger i potten där som första pris. Och annars en biobiljett eller en skraplott. Känner du att du har bra dagsstatus idag, Dan?
1: Ja, kanske. Det får vi se när frågorna kommer.
0: Ja, det är ju alltid enkelt när man kan det.
1: Ja.
0: Vi ser var vi landar någonstans. Nu kör vi i alla fall igång.
2: Smartast i P4.
0: Stort lycka till då, önskar vi såklart också.
1: Ja, tack.
0: Idag är det 25 år sedan svensk-eritreanska journalisten greps och fängslades i Eritrea. Det har varit många kampanjer för att frige honom. Jag undrar, vad heter journalisten?
1: Dawit Isaak.
0: Mm. Idag så är det ungefär lika lång natt som dag och solen passerar det som kallas himmelsekvatorn från norr mot söder. Det var kallast den här dagen då som markerar att nu är natten längre än dagen och vi går mot mörkare tider.
1: Höstdagjämning.
0: Mm. Och sista frågan, imorgon så drar bokmässan i Göteborg igång. Bokmässan har ett slags vattenlevande sagoväsen i sin logotyp. Barbröstat är hon och jag undrar då, vad är det för sagoväsen som man kan se i den här loggan?
1: Jag är inte säker, jag får gissa på sjöjungfru.
0: Sjöjungfru gissar du på. Känner du dig nöjd idag, eller?
1: Ja, det får det vara.
0: Det får det vara, ja. Då avrundar vi tävlingen för idag.
2: Smartast i P4.
0: Och Dan Andersson i Åmål, vi tar oss igenom de rätta svaren och dina svar då och jämför det. Eritreanska och svenska journalisten då som sitter fängslad i Eritrea, han heter mycket riktigt Dawit Isaak. Bra jobbat. 25 år i fängelse då.
1: Ja, det har varit svagt agerande och inte fått loss honom.
0: Nej, det är ju kampanjer som pågår från många stora tidningar och medier att man behöver trycka på mer för att han faktiskt ska släppas. Vi får se vad det leder någonstans om någonting händer här. Kanske i samband med att det nu har gått 25 år sedan han fängslades alltså då. Vi tar höstfrågan också. Idag är det mycket riktigt höstdagjämningen. Bra jobbat. Och sen var det här med vad är det för sagoväsen vi hittar i bokmässans logotyp? Du svarade sjöjungfru och det är rätt svar!
2: Smartast i P4.
0: Har du precis kammat hem första pris i Dan Andersson i Åmål. Snyggt jobbat!
1: Ja, tack ska du ha. Det passar väl bra idag då med frågor.
0: Ja, det var din typ av frågor idag.
1: Ja, det är ju ibland har den inte följt med så då vet den inte.
0: Nej. Hur ska du fira detta idag?
1: Jag ska hjälpa någon med lite el jämt här om en liten stund. Kapplina ytterbelysning hos någon kompis.
0: Ah.
1: Så jag är elektriker i grunden.
0: Du, är det vänner och bekanta som hör av sig till då titt som tätt och säger Dan, skulle du kunna hjälpa till med detta?
1: Ja, jag försöker ju hålla ned för det är ju, det är ju populärt yrke att få hjälp av.
0: Ja, jag tänker snickare, elektriker, det måste ju vara två av de mest populära. Eller målare för den delen också. Ja.
1: Och rörmokare, fast det fuskar jag lite som också. Men det är...
0: Ja, du verkar vara en snäll man, Dan. Stort lycka till med detta och så hoppas vi att kompisen blir upplyst då när du hjälper till med utbelysningen där.
1: Ja, men det tror jag.
0: Du, häng kvar i luren så ska jag ta dina hemliga uppgifter också och skicka en fin fint Jag är smartast i P4 t-shirt till dig. Och tack för att du lyssnade på P4.
1: Tack.
0: Nu önskar vi dig som lyssnar en fortsatt fin dag. Och så ska vi alldeles strax avrunda programmet också.

0: Så heter låten med Bonnie Tyler såklart, med den här fantastiska rösten. Så avrundar hon morgonprogrammet idag, It's a Heartache. Skob, Salihi, Rebecca Julin och Peter Olsson, en del av ditt sällskap idag. Och vilken fin morgon vi har haft tillsammans.
1: Ja, jag har varit högt och låg. Jag har fått sjunga och också erkänna att jag inte är alls förberedd för kris eller krig. Men vi har fått fantastiska bilder i vår bildtävling, ja. Hösttävlingen.
0: Vi söker en ny omslagsbild till våra sociala medier. Och det trillar in helt ljuvliga bilder. Åh, Maria, en bild tagen i Åmål med Vänern i bakgrunden. En hängmatta som ligger ute, eller hänger ute där. Ja, alltså.
1: Ja, det är underbart.
0: Fortsätt skicka in bilder och så hörs vi igen imorgon bitti. Nu hör vi Ekots nyhetsuppdatering när klockan är 10.
2: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
3: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
4: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om, till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
3: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
4: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
3: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
2: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
5: Tack så mycket. 10.03 är klockan. Jag heter Angelique Wahlgren.
6: Ja, Jimmy Sjövenius här.
5: Har du några väder, Jimmy?
6: Ja, det är moln, dis, lokala regnskurar, 13-16 grader, svag sydvästlig vind.
5: Vad glad du låter.
6: Ja, absolut.
5: Hanna, hur glad låter du om du ska berätta för oss vad vi får för... hur läget ser ut i trafiken?
7: Ja, men i nuläget så är det ju fortsatt lugnt i trafiken. Däremot en del vägarbeten, bland annat på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby. Där är det ju risk för kö i samband med broarbetet. Sen vad det gäller färjan vid Svanesundsleden så är leden avstängd idag mellan 10:10 fram tills 15:10 på grund av underhållsarbete. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.